to with the foundation. Tori pile keji yen. Aisan lo run telomi ni. O ti elomi gbogbo ojo aye kojo. Aisan lo gba gbogbo. O ti elomi je. O to ye ko je. Inu aisan lo pari si. Se ki n lu ago. Se wa sabi. Gbogbo aisan. To n si o. Loni. O bo lowo. Gbogbo aisan. To n si o. O bo lowo. Gbogbo aisan. Ninu ara. Ninu emi.